Не заспивай, когато умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.